0: si. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skeniraj

0: i mene i možda još neko koji se onako prošmugljao ovdje, ali imamo i naravno naš back vokal Mašu! Volim kad si nam tu u emisiji, uvijek to onako bogato, lijepo zvuči i to će biti tako i večeras. Naravno, voditelj koji uvijek voli koju više progovoriti, ali nećemo više. Krenujemo sa dobrim pjesmama, dobrim starim, pa ubacimo i neki novitet. Uglavnom, bit će to Kafana da gori. Dva gosta večeras, mlada dama Tijana M i naravno naš Menil Veliovski. Jesmo li spremni, Kafanci? Sad pojačajte i uživajte jer počinje Kafansko veče. Idemo!
1: Dobro večer, prijatelji moji.
2: Dobro nam došao.
1: Bolje vas našao. Dragi mi da se...

0: Znaš šta je najjače? Što čovjek tako nekako lagano pjeva i to je nevjerovatno. S takvom lakoćom se dolazi kod nas u kafanu da kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste da se tako osjećaš kod nas, ili?
1: Ja sam najvjerovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina tako sam imao. Znači sad imam 29, 10 godina ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim. Dobro, to iskustvo malo sad čini stvarno svoje. I to je to, ali hvala ti na dobrim rečima.
0: Drago mi da se evo kažem po treći puta kod nas u emisiji Kafansko veče, kod nas u našoj kafani i nadam se da će ti biti onako lijepo, zabavno.
1: Uvek sam uživao, uživat ću večeras, daću sve od sebe, vidim da je publika dobro raspoložena. I
0: ma gdje
1: to
0: nisu?
1: To.
0: Hajcamo večeras, jel tako ljudi?
1: To je to!
0: Ali dobro si započeo. Večeras je osjetio da imamo više dama u studiju, kod nas u kafani, i onda ona je moja Dejan Matić, neka laganica, ovo ono.
1: Ali imamo mi još toga, mi smo spremili sa Vokijem, tu je on, tako da bit će večeras ludo.
0: Super, pazi ovako, mlada ekipa večeras, orkestar koji...

0: stanite malo, stanite malo, stanite malo, i dalje smo u lajvu, i dalje smo u lajvu. Gospod, kako je ovo zvučalo ovako uživo, na živo?
1: To je bilo, znači, fenomenalno. Znači, kao što sam prije bio rekao, najbolje veče, najbolja kafana i najbolji ljudi.
2: Hvala lijepo.
1: Najbolji gosti i svako vam dobro želim.
0: Pazi ovako, jel možemo još jednom refren, čitava kafana pjeva i to je to, sa tobom. Slušajte sad ovako, idemo zajedno, svi zajedno.
3: Još jednom, okej.
0: Slušaj. Hey!

0: Opasno pjevanje kod nas u kafani, samo jako, samo žestoko. Hoćeš da popiješ sa mnom jednu?
1: Pa nazdravit ćemo, Daniel.
0: Ako smiješ, evo, nema šta, nema šta.
1: Sa tobom i sa ovom lijepom publikom, našim muzikantima.
0: Živjeli ljudi!
1: I s vama gosti.
0: Živjeli ljudi! Pazi ovako, ti nam dolaziš iz Salzburga. U stvari, ja sam tako vidio na tvom automobilu tu ispred kafane, ali jesi stvarno iz Salzburga?
1: Da, da. Pa trenutno
0: rođen u Salzburgu.
1: Samo živim u Salzburgu i to je to što se tiče Salzburga. Odrastao sam u Hercegovini, naravno sva naša Bosna i Hercegovina je lijepa.
0: Koje?
1: Ali ja moram naglasiti da sam ja iz Kaknja, Kraljeve Sutjeske, tu je duša.
0: Pozdrav veliki za Kraljevu Sutjesku, za Kaknje.
1: Tako je.

0: Kraljeve Sutjeske, iz Tuzle, iz Travnika i veliki pozdrav.
1: Bravo, ma bravo. Ima vas. I da kažemo, kafanci, mi dolazimo u Salzburg i to početkom iduće godine, tako da ćemo se družiti.
0: E, vidimo se.
1: Da ćemo biti onako dobro raspoloženi. Evo, nakon godinu i po dana ponovno smo u Salzburgu i ponovno ćemo i po prvi put sigurno tad ugostiti i Denisa.
0: E, hvala.
1: Ako se ne vratiš, puno se ljudi vraća u našu...
0: Ma, vraćamo se.
1: Lijepo Bosnu i Hercegovini, Hrvatsku, Srbiju i tako dalje, vjerujem.
0: Ako bude, svaka.
1: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koje su hitovi i tako dalje, ali radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
0: Pa ako Bog da, sad ću par ni kovera odraditi još, pa ćemo vidjeti onda imam jednu pjesmu u najavi, ali o tom potom ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudima.
1: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
0: Ako Bog da, hoćemo.
1: Popit ćemo, neko će platit, ti ili ja, bitno je da će konobari naši naplatit uvijek, oni neće ostati suvih džepova ili praznih, to je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj, šta ćemo da sviramo? Kadi?
0: Kadi i bogati plaču.
1: Hvala ti lijepa. Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon,

0: Raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Destinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Bravo!
1: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
3: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: dalje priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer. Tako je.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro. Dobro.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj,
1: ovdje ko zapeta
2: puška
1: i njeri. Hvala.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, reci mi kako si nam inače, šta se radi, šta ima novo kod tebe?
2: A ja imam običaj da kažem spram godina, što bi rekli Hercegovci. Dobro je, nije loše, obzirom da se ima puno pređenih kilometara, zadovoljan sam. A šta se radi, ja sam u penziji već 9 godina, tako da, a inače mi nije bio neki tempo žestoki dok sam bio radno aktivan, ni po pitanju pjesme, a više sam se bazirao ja na taj moj rad, kako sam u stvari stekao penziju, ne od pjesme, nego skupio sam nekih 35-6 godina, pa sam već u penziji. Ništa posebno nema, imam svakog mjeseca po jednu ili po dvije svirke, tako da održavam kondiciju i to je to otprilike, a živim na selu pa imam šta raditi, imam jako prostranu avliju.
1: Divno.
2: Pa svake hefte makar jednom kosim, a da, pošto djeca kažu da sam se ulijenio, da ne radim ništa, imam od sina još tamo do mene u komšiluku kuća, pa on je sa porodicom u Njemačkoj, pa je meni, povjerio je meni i svoje to imanje, tako da cijeloga ljeta uglavnom
1: nešto se radi, divno.
2: A kad je u pitanju pjevanje, sad malo prije kažem, nedavno sam bio, sad u stvari, 21. ovoga maja u Sarajevu, u BKC-u. Bio je koncert, jedan veliki koncert legende o Iliđi, tako se koncert zvao, a tu nas se skupilo negdje oko 30 izvođača. To je bila neka mala retrospektiva Iliđanskog festivala od 63. ja mislim, 1963. godine, da se Iliđa održava, pa su jednu knjigu, brošuru napravili Enver Šadinlija, Enisa Hajdarević Šojko i Damir Galijašević, pa su usput prezentovali tu knjigu i napravio se jedan festival gdje je bilo dosta tih živućih izvođača i liđanskih tih festivala. Između ostalih Nedeljko Bilkić, Ljubica Berak, ne znam je, Omer Livnjak, Rizo Hamidović, Nihad Alibegović iz mlađe generacije, i tako da ne nabrajam, da koga ne zaboravim, što od starih, što od neke srednje generacije, što od mladih, ovi koji su izvodili neke od tih kompozicija koje su pjevane na Iliđi, koji, nažalost, nisu među živima. I to je otprilike skoro što mi se desilo, tako u planu imam još da radim nešto po pitanju pjevanja, ima se uglavnom zadovoljstvo.
1: Dobro, reci nam o festivalima, možda neko učešće i tako?
2: Pa ja sam dugo godina prije rata i poslije toga se pojavljivo i na Iliđanskom festivalu i na Lukavačkom festivalu, na Bihaćkom, pa jedne godine bio festival u Cazinu. Imam dosta tih pjesama festivalskih i pravo da ti kažem, Sabina,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, pomenuo si festivale i rekao si naravno da si se mnogo puta pojavio, učestvovao sa raznoraznim pjesmama, ali nekako se izdvojila pjesma Džanum Fato, pa možda prije toga i Nema više moj Jarane.

0: Možete nam reći nešto o tome?
1: Tako je, to su upravo dvije festivalske pjesme. Nema više moje Arane i Liđanska pjesma, 1989. godine snimljena. Ja sam je snimio u Omerovom studiju 1989. godine, a tu pjesmu je na Iližanskom festivalu iste te godine pjevao moj uvaženi kolega Senad Ramić, koji, ja ne znam iz kog razloga, se povukao iz svijeta muzike i ne pojavljuje se, ali sam ja iste te godine snimio u studiju kod Omera Povrća tu pjesmu i praktično je to na neki način moja lična karta i ja sam prepoznatljiv po toj pjesmi. A onda kasnije, 1995. godine, sam se pojavio na Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Sevdisanje. To je autor te pjesme Mujaga Ćosić, koji je, nažalost, evo, prije nepunu godinu dana preselio, više nije među nama. I tu sam uzeo prvu nagradu. A onda 1996. godine se pojavio isto, sam se pojavio na istom tom Lukavačkom festivalu i pjevao pjesmu Džanum Fato, a to su autori te pjesme, autor teksta je Mahmut Ramić, čovjek iz Bihaća, i čovjek iz Bihaća Dilvad Felić, koji je usput rečeno direktor festivala već 30 godina u Bihaću, ovaj festival što se država. To su autor, i moram spomenuti, vrlo dobar aranžman je napravio izuzetni harmonikaš Samir Zavalan, jer s pravom su ljuti kad se ne spomenu ti autori pjesama, jer u pozadini isturen je pjevač i pjesma se zna po nekome solisti koji je otpjevao tu pjesmu, a nepravedno su zapostavljeni autori, jer ništa ne bi bilo toga da nije neko napisao dobar tekst, dobru muziku i dobro aranžman, uradio. Naša je samo interpretacija i to u narodu ostane tako. I onda kažu Esina pjesma ili Safetova pjesma ili Zajmova, ne znam ja.
0: Da,
1: i zato kažem, nepravedno se zapostavljaju ti autori pjesama.
0: Da, da, to su zaista hitovi koji se danas slušaju. Ali evo, nakon našeg, naravno, dragi gledalci, novog, odnosno narodnog muzičkog pozdrava, idemo, samo sjeci jedan, idemo slušati još jednu divnu sevdalinku našeg Eseda Kovačevića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, pjesme poput Stara staza, poput pjesme Vratnik pjeva, one su i tekako dobro primljene na našoj, da kažem, bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. I postale su nekako, da kažem, hitovi, naravno ne umanjujući tvoje pjesme koje si na festivalima otpjevao, koji danas dan žive. Dragi Esede, pjesma Stara staza koju si nam izabrao za večeras, u dogovoru sa našim ansamblom Akustiko, naravno, je u stvari pjesma Nikole Škrbe. On je napisao tekst, a muziku i aranžman je napisao Ismet Alajbegović Šerbo.
2: Tako. Nisam ja, ni ovu pjesmu ja jer nisam otpjevao u studiju, ali večeras pjevam u ovoj emisiji.
1: Znači, izabrao si samo onako kao, da kažem, pjesmu
2: koju si... U dogovoru sa orkestrom, ja sam stavio spisak od nekih 30-40 pjesama i oni su našli za shodno da ja otpjevam tu pjesmu, ali eto, kad si već spomenula, i evo, ja sam malo prije spomenuo i kazao da se nepravedno zapostavljaju ti ljudi, eto, recimo za Nikolu Škrbu, jel, koji je napisao tekst, Ismet Alajbegović napravio muziku.
1: Ismet,
2: to su zaslužni ljudi za takve pjesme koje su ostale u narodu.
1: Tako je.
2: Narodne, Sevdalinke.
1: A pjesma Vratnik pjeva, isto tako, je li tako?
2: Vratnik pjeva, isto tako se zna autor te pjesme.
1: Za koju je muziku napisao kompozitor također Ismet Alajbegović Šerbo, a tekst je napisao Hamza Humo. Jesi li je pjevao ovako, da kažem, često na svojim nastupima?
2: Na nekim zabavama, na nekim nastupima je neizostavna, kako bi rekao.
1: Da,
2: vrlo rado se pjeva.
1: Hvala ti. A mnogo mi interesuje da nam nešto kažeš, odnosno našim gledalcima, pobliže o pjesmi Nema više moje jarane, po kojoj te znaju naši gledalci.
2: Nema više moje jarane, te 89. godine, iz Dervente, čovjek Sveto Tulić, tako se zove autor teksta te pjesme, a autor kompozicije Omer Pobrić. I eto, to je na neki način Džanum Fato i pjesma Nema više moja rane su lične karte moje.
1: Da li si, Eside, uspio, da kažem, da nekako usko sarađuješ sa Rahmetli Ismetom?
2: Nažalost, ja nisam ja imao priliku da se družim, a žao mi je, jako mi je žao. Sad kad vidim njegov opus i sad kad vidim i čujem od ljudi koji su u svijetu muzike, od ljudi koji su obrazovani, muzički obrazovani, pa ljudi kad odem u Srbiju pa pričam sa ljudima koji su ala Ljubiša Pavković, ala, ne znam ja, izvrsni harmonikaši, vrsni muzičari beogradski, oni skidaju kapu Ismetu Alajbegović, što znači da je stvarno jako puno pjesama je njegovih otpjevano, što znači da je to, ali žao mi je, nisam imao priliku da sarađujem sa njim. Mislim, kad sam ja počinjao, ja mislim da je on prije na godinu ili dvije, ne znam, 86 ili ne znam koje je Ismet Alajbegović Šerbo preselio, a ja sam onda tek te 89. počeo i to da sarađujem sa Omerom Pobrićem.
1: Idemo da slušamo narodni muzički pozdrav i uživajte svi zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E sad, možeš li nam onako reći da li ima nešto za, tim, za čime ti žališ, što si možda htio u toku sve te tvoje bogate karijere, da si možda nešto odradio, htio odrad drugačije ili...
2: Nemam, nemam. Ja sam imao jako lijep i udoban život, ugodan. Što se tiče porodice, a što se tiče muzike, jer smo mi sad ovdje
1: da, muzike,
2: vezano
1: konkretno.
2: Za muziku, ja bih savjetovao mladima koji se kane baviti pjesmom, muzikom inače, da možda u životu rade samo taj posao. To je moje životno iskustvo. Ja sam mnogo trošio energiju na druge stvari. Recimo, uposlen sam bio, zaposlen sam bio i teško je fizički stići, fizički je teško stići raditi do 3 sata, do 4 sata, pa u posljednje, pred penziju, posljednje 17 godina ja sam bio samostalni, imao sam svoje nešto privatno. Jako je to naporan život. Kad se čovjek samo posveti jednome pozivu, onda treba da postigne vrhunac u tom poslu. Za mene su mnogi stručnjaci kazali da je šteta što nisam više postigao po pitanju muzike. Ali evo, na neki način, ako se to može kazati da se kajem nešto za nešto, to je možda to što

mladim nadama i svima onima koji će da njeguju, da kažem, sevdalinku, inače, narodnu pjesmu. Evo, slušamo još jednu, dragi gledalci, još jednu divnu sevdalinku.

0: Slušam, volim slušat, volim, precizan sam, tačan sam, ne volim improvizacije nikakve u životu, inače, a u muzici pogotovo. Ja sam ko švicarski sat, tačan, precizan. Tako da sam ja, slušajući druge, i to malo kroz školu, što mi je Bog dao škole, malo sastavio, malo to opšte nekako moje opšte obrazovanje i moj kućni odgoj i moj takav kakav jesam, sve sam to spojio. Ja sam kad spomenem, ponovo se moram vratiti na tu 89. godinu, jer sam ja kod Omera Pobrića, kad sam došao u studio, on je odmah poslije 2 mjeseca počeo meni pjesme, da pravi pjesme i da, ma kako ko repetiranje? Kaže on meni, ti si pečen, ti si spreman, kao da sam bio kod 10 korepetitora. Tako da mi nije, hvala Bogu, nije mi to trebalo, nastojim i kad pričam da mi je dikcija kako treba, da je sve na svom mjestu. Tako da nisam imao korepetitore, nego samo slušao i upio.
1: I tvoj
0: Krao.
1: muzički dar.
0: Krao znanje. Tako je, to je Božji dar.
1: Dragi Esede, moram da te pitam, da li je teško danas očuvati sevdah? Kako si ti to radio do sada, recimo?
0: Ma ja ne znam kako odgovoriti na to pitanje. Nije to spalo samo na pojedinca. Mi kao kolektiv, ljudi koji su od muzike, se trebamo boriti i borimo se svako na svoj način da očuvamo to što imamo. I ja sam ljubitelj i toga da se prave ti festivali, da se komponuju druge pjesme, nove pjesme u duhu sevdaha, da se što više toga komponuje. Što kažu, gdje ima kvantiteta, može se od kvantiteta i naći nešto. Na kraju krajeva, narod je najbolje mjerilo, narod je sud. U narodu što ostane, koja ostane pjesma, to je to. I meni je drago što sam ja otpjevao tu pjesmu. Recimo, to je jedan od dokaza, ova pjesma Džanum Fato. To je novo komponovana pjesma kojoj se znaju autori, ali snimano u duhu sevdaha. Tako da je to dokaz da se može napraviti i nova sevdalinka, da ne pjevamo pjesme koje već se pjevaju, ne, da i njih pjevamo, ali uz njih da to dopunjavamo, kako bi ja rekao, taj repertoar. Kvantitet, nek se prave festivali u duhu sevdaha, a iz kvantiteta će se pronaći i kvalitet.
1: Sigurno, a sve su pjesme faktički nekada bile novokomponovane. One su morale da nastanu kao takve i onda da se
0: Tako
1: naravno
0: je.
1: prenose na
0: Narod,
1: generacije i
0: što ostane
1: generacije.
0: u narodu, to poslije postane narodno i to što i to je ta sevdalinka naša. Čudo, čudo od pjesme.
1: Da, evo, slušajmo još jednu divnu sevdalinku, dragi gledalci.

0: birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U prvom redu pjesma Ah Meraka. Vi ste čovjek od Meraka, to svi znamo. I njegujete sigurno Sevdalinku dugi niz godina.
2: Jeste, kako nije, recimo ta pjesma kaže ja sam čovjek od Meraka, a ima i ta pjesma što je Safi snima, ja sam čovjek od Meraka, da. Od Meraka i Sevdaha, a posebna je pjesma Ah Meraka, Uveče rane, to je baš jedna nostalgična pjesma koja se uvijek pjeva, eto koliko je sad godina prošlo od te pjesme, ja ni sam ne znam, ali uglavnom uvijek je, ni ona ni u ritmu, nije ni ona u nekom stilu brzom. Uglavnom, to je bar za, što kažu, i stilah, ištah, sevdah, tako ljepota. Je. Znači, ljudi se opuste, uživaju, sjede u šljiviku pod beharli granom. Znači,
1: veoma slikovita.
2: To prilike, ljeto bude prilike tu možda tamo april, maj, juni, zavisi kad koja
1: da,
2: biljka
1: tematika
2: svijeta.
1: Je zaista onako baš sva u Meraku.
2: Jeste.
1: A sigurno da nema ni jedne vaše, ni jednog vašeg nastupa, da kažem, gdje se ta pjesma ne pjeva konkretno.
2: A traže ljudi koji vole Sevda, ima i dosta. U Bosni i Hercegovini, evo koliko god puta negdje gostujem, opjevam oni svojih desetak pjesama udarnih od kolega, nešto tamo vamo. Ali
1: da.
2: Ipak svi traže da se počne sa Sevdahom i da se završi sa Sevdahom. Znači, to je to, znači to je Bosna. A i ljudi koji su recimo vani, recimo u dijaspori isto strašno vole Sevda, oni su baš nostalgično vezani za Bosnu. Iako je sad to sve blizu, neki ljudi koji su dalje recimo tamo preko okeana, onda oni još su onaj, veću želju imaju
1: tako
2: za pjesmom.
1: Tako da čuju takve pjesme, jer nije lahko biti daleko od svog.
2: Jeste,
1: radnog kraja.
2: Jeste.
1: Ne dolazi se toliko ni često u našu državu i stala situacija.
2: Ovako su, ja mislim da će se ubrzo vratiti svi.
1: imamo naravno slučajeva gdje se ljudi vraćaju i iz Amerike, Australije, zaista divim svijeta. Opet dolaze u svoju Bosnu, željni svoje Bosne, željni Sevdalinke. Tako da, Feride, šta vi mislite, da li čovjek mora da bude zaljubljen da bi u stvari shvatio poentu te pjesme Sevdalinke, naše tradicionalne, koja u stvari nosi tu jaku poruku ljubavi, čežnje, bola za neuzvraćenom ljubavlju i tako. Mora li čovjek da prvo bude zaljubljen da bi to osjetio?
2: Pa svaka, recimo, zemlja na svijetu, država ima svoju pjesmu, svoj način interpretacije nekih pjesama, ali u Bosni i Hercegovini to je Sevdalinka. Znači, ona je od uvijek, čovjek može biti zaljubljen, ali ne mora da voli Sevdalinku. Znači, on je zaljubljen u Sevdalinku.
1: Tako je. Ja sam mislila čisto onako, da je osjetio ljubav u životu, a pogotovo...
2: Pogotovo kad se zaljubi u pravu osobu, ona Sevdalinka ide...
1: E, da.
2: Ko hava, što bi rekli.
1: Da. Dobro ste to rekli. Odlično. To je naš Feride.
2: Jeste.
1: Dakle, idemo da pjevamo, Feride, pjesmu po vašoj želji. Sve su lijepe za večera, stvarno ne zna se koja je bolja od bolje.
2: Jeste, idemo.
1: Idemo. Akustiko, ansambl.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Ferdež, mene žarko interesuje kako su u stvari počeli ti vaši prvi susreti s orkestrom. Tada ste, kako ste mi u našem neobaveznom razgovoru rekli, imali 19 godina. Naravno, šetali ste kao i svi drugi momci čaršijama sarajevskim i po našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Konkretno, na Iliđi je bio restoran, ne znam da li danas radi, Topola.
2: Topola restoran radi jedan dio tog nekad impozantnog restorana koji je bio baš muzički centar zbivanja na Iliđi. Baš tu je raskrsnica jedna.
1: Da, dobro poznata
2: za Iliđa. Za Bosne, za Hrasnicu, tu su onaj, bili uranci u Hrasnici, recimo.
1: Da.
2: Ljudi su uranili, to je bilo 1. maj uranak, onda su onaj...
1: Kako kažemo pjesma, ja uranih jutro srano,
2: i to, ja uranih
1: prije
2: jutro,
1: sabaha.
2: Samo, malo i, došli u Sanđak i Sanđaka, tamo, vamo. Uglavnom, moja veza sa muzikom datira još od davnih godina, recimo kad sam dijete bio, volio sam...
1: To nas također zanima, a vjerujem i naše gledalce, kako je to sve krenulo,
2: od
1: koje godine
2: uvijek,
1: ste?
2: Kao mali sam uvijek nešto pjevao, slušao sam na radiju Zajma, Safeta, Himzu.
1: Tadašnji radio Sarajevo, radio Beograd.
2: Tad se pojavio i Šaban neki, 68. 9. godine, ja sam dijete, tad bio, imao sam možda 7-8 godina. Uglavnom, a i slušajući moju nenu, ona isto znala da pjeva to i od majke majka. I onda sam ja to nešto ljuljačka na orahu, ljulja se, počitav dan pjevaš.
1: Isto sam to radila.
2: I onda je to bilo baš onako. Onda kako vrijeme ide u školu, kad se ide u osnovnu pa u srednju, pa onda čovjek nešto gleda šta bi krenuo, kako bi išao dalje. I to se slučajno desilo. Na Iliđi ja sam prolazio pored te kafane, tu su Ibro Mangavić svirao sa svojim orkestrom. Ja sam skupio hrabrost da uđem i direktno njega da pitam mogu li ja zapjevati jednu pjesmu.
1: Ta želja vas je vukla, sigurno.
2: Hajde, kaže, zapjevaj. Ja ustajem i otpivam, tačno znam koja je pjesma bila. Lijepi dani mog djetinjstva.
1: Je, predivno.

0: Da, evo idealna prilika da nam pokažete na jednoj dobroj, narodnoj sevdalinci upravo to što njegujete cijeli ovaj život svoj
1: E, može.
0: u vašoj karijeri. Ansambl Akustiko za vas, dragi gledalci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Feride, obzirom da ste vi čovjek koji zaista iza sebe ima mnogo, mnogo hitova, to su milionski tiraži, recite mi šta bi preporučili ovim mladim današnjim pjevačima, kako da krenu karijeru, kako da, je li teško napraviti danas dobar hit? Da li je to bilo teže u vaše vrijeme ili danas?

0: Mada se evo i vaše pjesme, svjedoci smo toga, prepjevavaju sa novim aranžmanima i tako. Je li bilo teže vama tada napraviti dobar hit? Jeste imali puno tih ljudi oko sebe?
1: Pa ovako da kažem, ja sam u to
0: Produkciju
1: vrijeme
0: i sve
1: radio,
0: ostalo.
1: Sam u to vrijeme počeo da radim. Ja nisam oko toga ništa razmišljao da li će biti nešto. Tu je bio kompozitor Ibro koji je to sve radio. Ja sam samo trebao da slušam i da otpjevam i da idem na turneje gdje treba ići.
0: A sve
1: I
0: drugo
1: ja nisam
0: su...
1: drugo ništa radio. A za ove sad mlade, mladima...
0: Šta bi njima
1: preporučili? Ne treba njima nikakav savjet. Oni su već sve znaju. Oni su već u šemama. Oni su u televiziji. Koji milioni ljudi gleda.
0: Mediji, društvene mreže.
1: Ima odličnih pjevača. Mislim, i mladi i njeguju sevda. Ne mogu sve pobrojati. Te mlade koliko onaj dobro pjevaju.
0: Koliko ima potencijala
1: i kvaliteta.
0: Koliko ima dobrih
1: pjevača.
0: Tako, recimo, slažem se.
1: Ibro Bublin ima iz Sarajeva. Ima onaj, mislim, Almas Subašić.
0: Kako da ne.
1: Onda Azra Husarkić, pa
0: tako
1: ima
0: je,
1: Elma
0: dosta.
1: Hadžić, pa...
0: Što mladih momaka, što mladih djevojaka.
1: Da nekoga ne izostaje, jer puno ih je koji su stvarno zavrijedili pažnju i odlično pjevaju. Ne treba im nikakav savjet, jer oni su već vukovi.
0: A učili su upravo od vas?
1: Učili su od mnogih mojih kolega, neko možda i od mene, ali uglavnom su na pravom putu i ja kad ih slušam, znam da oni su to, da oni znaju pjevati. Mislim, to je neupitno.
0: Slažem se. Recite mi, šta bi im preporučili? Da li da ostanu na polju sevdaha ili da budu svestrani
1: u muzici?
0: Pa eto,
1: mislim, u našoj branši je, svi su pjevači manje više svestrani. Imaju svoje hitove koje su zabilježili, onda pjevaju sevda po potrebi, mislim. Ali imam jedan savjet od prije kad sam ja ono tek počne, pa kaže meni rahmetli Meho, samo kaže pjevaj sevdalinko, vićeš koliko ćeš biti cijenjen. Ja možda i nisam nešto to toliko ni radio, ni pjevao sevdalinku. Uglavnom sam pjevao sve i svašta.
0: Da.
1: Ali sevdalinka je, imam arhiv iz Klimaka dosta u televiziji Bosne i Hercegovine. I to sam vidio da stvarno ljudi čovjeka cijene kako pjeva taj sevda, jer ne može svak pjeva sevda. Ima dosta, da ne zaboravim, sad ima Safet Bučo iz Gorarda, ima Zanin ovaj
0: je.
1: Mali iz Sarajeva, on je u stvari već kustos muzeja.
0: Mnogo novih mladih nada koje ćemo i mi ugostiti. Koji
1: su muzičari, vrsti, ima harmonikar Damir Galijašović, ima Amerik Kebić,
0: pa muzikologi, to.
1: Mislim, ne mogu sad ja da se sjetim svega u ovom datom trenutku, ali uglavnom, Bosna...
0: Ali sevdah neće izumrijeti, obzirom da imamo mlade nade.
1: Bosna ne oskudijeva ni u pjesmama, ni u pjevačima, ni... Eto,
0: postoje razno razna udruženja koja također baštine, da kažem, i čuvaju našu tradiciju, što kroz folklor naše...
1: Jeste, i to je stvarno milina
0: pjesmu.
1: Kad se dođe, imaju razne folklorne grupe koje pjevaju, pa onda imaju pjevače amateri, pa i to je draž neka, da se prisjeti čovjek kad je svak bio u početcem i kad je pjevao amaterski, ne profesionalno. Znači, Bosna je uvijek i Hercegovina, da ne zaboravim. Znači, Bosna i Hercegovina je rasadnik talenata i pjesme i ženskih vokala i muških vokala. Znači,
0: jeste, to su zaista mnogi pokazali,
1: svakoga,
0: svi smo se uvjerili.
1: Svakome želim da nađe pravi put i svakome zdravlje i sreću, da
0: tako
1: nikad
0: je.
1: Nikome nisam bio zavidan i ljubomoran. I to je ono što uvijek treba svi da rade. Znači, onaj ko pjeva, super. Onaj ko ne pjeva, pa pomozimo da nešto i on nauči.
0: Upravo to. Uglavnom, činiti dobra djela, tako je, Feride. I treba biti zadovoljan prije svega sa sobom. Željeti sebi dobro i drugima
1: sigurno.
0: Recite nam koju ćemo pjesmu sad. Hoće li to biti Gonđe Ružo?
1: Može, Gonđe Ružo.
0: Eto, lijepa pjesma. Meni se mnogo sviđa i pjesma Razbalje se Šimšir list.
1: Pa me da majka budila. Pa
0: o,
1: onda,
0: to je baš onako.
1: Zora.
0: Tako
1: pa onda
0: je.
1: Kiša bi pala, pasti ne može.
0: Tako je, kažem, evo ponovno sve ste bolju od bolje sevdalinke izabrali za ovu našu emisiju. Dragi gledalci, na vama je da uživate. Idemo slušati narednu muzičku numeru.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Ride, recite mi, molim vas, da li vas više prepoznaju po novo komponovanoj muzici zadnjih godina ili po Sevdahu?
2: Pa normalno, poznaju me više po novo komponovanoj muzici, to su pjesme Tvoje oči plave, Bilo je lijepo i tebi i meni, Dijana ljubavi.
1: Je li to vaša lična karta,
2: jeste.
1: Dijana ljubavi?
2: Hej, Ciganko, Vragolanko, Izađi mala, pogotovo sad ovih zadnjih godina, je ponovo doživjela fantastičan uspjeh. Evo, svugdje me zovu da se radi, da se pjeva, baš ovaj te pjesme, Izađi mala. To je za sve generacije i svadbe i rođendane.
1: Kako da ne, kako da ne, mnogi su je pre.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Ferde, obzirom na vaše brojne hitove, recite mi koliko imate poziva evo u zadnjih nekoliko godina? Je li to sve više ili vi nekako birate gdje ćete pjevat? Ne želite da se puno umarate možda, ali znam da poziva ima sigurno.
2: Ima poziva onaj iz BH i svi susjedni država i vani, ali uglavnom onaj biram, ne ide mi se baš svugdje. Ne ide mi se recimo sad u Ameriku, Kanadu, Australiju, to sam bio po 20 puta svugdje. Znači ovdje gdje je negdje, gdje je bliže čovjeku i doći i otići, uglavnom ima pođu, ne žalim se, uglavnom onaj, i ne trudim se nešto puno da sada ja sve, svaki poziv odradim, onaj
1: Privatite,
2: koji mogu
1: da.
2: Fino da odradim i da se završi lijepo i tako dalje.
1: Odlično.
2: Jer onaj čovjek kad je mlađi, on je onda imao i želju i da upozna svijet i da sve vidi i da svugdje ode i
1: vi
2: tako dalje.
1: Vi ste toga mnogo vidjeli do sad, stvarno,
2: glavnom,
1: svoje bogate
2: dobro
1: karijere.
2: Dobro je, meni je sasvim dovoljno da se lijepo radi, da se eto, uživa, da se fin naprave neke fini koncert, fina atmosfera i tako dalje.
1: Tako je, puno ste godina učestvovali na festivalima raznoraznim i Liđa, osvajali raznorazne nagrade.
2: Pa bilo je recimo
1: mnogo hitova i sa tih festivala.
2: Prva
1: se izrodilo.
2: Je bila 83. godina kad je svirao Ismet Alabegu i Šerbo. Pjesma je Ljepoća sa Bašarši od Ibre Mangafića. Tad sam bio najuspješniji debitant. Tad je Mohamed Mojkanović pobjedio s pjesmom Emina.
1: Emina, da.
2: Ja sam bio veoma zapaženi. Bila je tu neka kao, trebala je biti nagrada publike. Ne znam šta je bilo, nešto je bilo. Sad nisam oko toga baš bio 100% siguran šta je bilo. Neke su bile,
1: uglavnom nešto se
2: radnje,
1: nepravedno možda završilo.
2: Ja, bilo je festivala na Goraždan Lukavcu, recimo sam pobjednik bio Lukavac, festival 96. godine.
1: I sad mi recite samo
2: Zara,
1: koja je to
2: pjesma.
1: Divna pjesma. Zara, da,
2: pjesma.
1: Da, da.
2: I još dosta ti festivala manje više ono zvučnih, uglavnom ne mogu se sjetiti sad ni baš previše.
1: Gdje god dođete, bili ste zapaženi, odnosite nagrade,
2: dobro,
1: prva mjesta.
2: Kao i pjesma, bilo je lijepo i tebi i meni.
1: Puno
2: tako
1: hitova,
2: da
1: kako da ne, da veliki hit. Ja moram samo da ispričam jednu anegdotu, pošto su moji roditelji spoče rodom i jednom prilikom jednog ljeta, kada smo mi išli na ljetovanje, otec je, tada su bile kasete. To je bio album Izađi mala, Hej ciganko, vragolanko, vaši veliki hitovi.
2: Da.
1: Tako da je otac imao puno tih kaseta, svakakvih, i mi smo to mijeli. Međutim, kada smo stali negde da odmorimo, auto je bilo na mnogo jakom suncu, tako da su se kasete bukvalno istopile i samo je ostala Feridova kaseta.
2: U kasetofonu.
1: Tako je, u kasetofonu koji smo mi stalno onda vrtili i u odlasku i u povratku. I bukvalno sam tada zapjevala, odnosno prepjevala sve vaše pjesme, naučila ih i zavoljela.
2: Jel mu dosadilo to bilo?
1: Pa nije starom, pošto on jako voli bas inače kao pjevača i to, pored ostalih drugih, te generacije vaše, jel? Ali mama je rekla, nemojte, molim vas, više imali išta drugo. Ja kažem, mama, ja sam sve pjesme naučila. Tako je. Feride, što slušam u nastavku? Ima tu još pjesama kao što je Razbolje se šimšir list, pa koja nam je još ostala?
2: Sve smo spomenuli.
1: Ima jedna, da.
2: U razgovoru, znači, dosta je

0: Sevdalinka u srcu.
1: Feride, nakon ove divne emisije, nakon ovih lijepih pjesama vašeg slavojskog glasa, meni ostaje samo da vam se od sveg srca u ime obiteljske televizije Valentino zahvalim što ste izabrali, odnosno odvojili svoje vrijeme, dragocjeno, da nam se predstavite, da nas počastite svojim glasom. I ja iskreno se nadamo da ćete nam se ponovo odazvati, a jednostavno Sevdalinka je nešto što nikad ne prestaje, nikad ne iščezava. Vi ste nam to donijeli na najljepši mogući način. Hvala vam
2: lijepo,
1: mnogo.
2: Bilo mi je zadovoljstvo i normalno, Valentino je naša televizija i uvijek su rado odazvati pozivu. Želim vam svaku sreću i sve najbolje, živi bili i do sljedećeg susreta.
1: Hvala lijepo, dragi Feride, zaista smo uživali, kako mi, tako i naši gledaoci. Ako Bog da vidimo se nekom novom prilikom, mi vam želimo puno zdravlja, sreće, dosta dobrih hitova, nastupa.
2: Hvala također.
1: Dragi gledaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u prvoj emisiji Sevdalinka u srcu i mi se gledamo svake srede u 20 sati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šeke, ti si stvarno večeras izabrao prelijepe pjesme. Evo, ja moram samo da ponovim neke. Moj Prijedore, pun si mi sevdaha, pa pod Tuzlom se zeleni me raja, ašikuje Adem Aga. Šargija na zidu, ta pjesma mi se posebno svidjela jer sam je jako rijetko čula. Možda jednom samo u životu. Ti si zaista čovjek koji svojim glasom pronosi u stvari ljepotu Sevdalinke. Imaš jako duboku emociju, kao što imaju i svi ovi naši tvoji prethodnici koji su učestvovali evo u ovom našem novom serijalu Sevdalinka u srcu. Ja se nadam da će naši gledaoci mnogo uživati, jer smo okupili zaista jednu, da kažem onako, grupu najboljih, najjačih interpretatora narodne pjesme iz Sevdalinke.
2: Naravno, hvala ti prije svega na tako divnim riječima i hvali koju meni
1: koju zaslužuješ.
2: Hvala ti. Pa vidi, ja sam od samog mog početka i još od djetinjstva nekako uvijek težio ka tim težim pjesmama, rekao, ako njih savladamo da će mi biti ostalo sve lako. Tako da zaista i dan danas ja volim da se neka upuštam u tu avanturu. Pazite, Safetova pjesma koju ćemo također da čujemo. Ja sam čovjek od Meraka. Ja još nisam čuo da se neko usuđuje da pjeva tu pjesmu, barem na televiziji javno. Ovako to u kafanama, restoranama ide. Ali zaista je zahtjevna, teška je pjesma. I evo, ja sam odlučio večeras da i nju pjevam. Ima sijase dobri pjesama, samo ne možemo doprijeti u jednoj emisiji do sviju. Znači, bit će ako Boga još. Nekad ćemo i ponoviti emisiju, da ponovo se vratim pa da otpijem neke još možda i zahtjevnije pjesme.
1: Hoćemo, naravno. Kad nam dođeš ako Bog da drugi puta, ja se nadam da ćeš opet ovako da probereš pjesme.
2: Pa hoću,
1: i ti zaista jesi čovjek od Meraka i znaš to dobro da radiš.
2: Hvala ti. Pa vidi, ja volim, zaista volim pokušam i detalje da skinem jer smatram da to mogu i u većini tih stvari uspijevam, koliko toliko uspijevam, tako da imam zaista dobre kritike od svih mojih fanova koji kažu, bar me oni podržavaju, svaka ti čast, uneseš i emociju i sve to. Pa pazite, pjesmu, ako
1: ako nema emocije,
2: ako ne uneseš emociju, ona gubi.
1: Upravo tako, nedopred do slušalaca.
2: Tačno, i koja pjesma inače se u studiju ne otpjeva sa emocijom, ona ne može biti titl tako lako.
1: Tako je, slušalci to i tekako čuju.
2: Sama emocija koja se prenosi na publiku i oni to primijete.
1: To je ono što nas naježi, to je ono što nas dirne tamo gdje smo najtanji.
2: Tako je, to je to od prilike.
1: Reci mi, šta radiš ovih dana, Šike? Znam da imaš dosta poziva, sigurno, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.
2: Ima, hvala Bogu. Pa vidi, sam inače

0: upravo kažem, ja u posljednje vrijeme sam malo povukao ručnu, pokušavam da manje radim nego što sam nekad radio, ali da to bude zaista upečatljivo i dobro.
1: Jer znači, sad, radiš na kvantitet.
0: Tako je. Kvalitet je meni...
1: Imperativ,
0: tako da ne želim da se pojavljuju na raznim mjestima, pa da to ne bude baš onako, nego uvijek se za te nastupe spremam ono baš maksimalno i zato ih je manje. Gdje god dođem, da mi je da otpijam, da osjetlam što kažem mi obraz i nadam se da sam to večeras isto uradio u emisiji, u stvari uradit ću. I nadam se da će publika koja će pratiti ovu emisiju uživati
1: svakako. Idemo sa narodnom muzičkom numerom. Biće to pjesma koja će nas također dirnuti u srce. Šike, izvoli.
0: Može, hvala ti.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Šike, svjedoci smo da danas zaista imamo jedan, da kažem, rasadnik mladih pjevača koji i tekako njeguju Sevdalinku, našu tradiciju. Oni to rade na najbolji mogući način, a u stvari to uče od vas. Slijede vaše korake i ide im to dobro. Mnoga imena su se zaista iskristalisala, da tako kažem.
2: I ja se slažem s tim i ja sam naravno primijetio, svi smo naravno svjedoci svega ovog zbivanja, raznoraznih festivala koji se dešavaju i ovdje u regionu, tako da vidim, Boga mi, da i u regionu
1: kako da ne, u drugim
2: pjevaju sevdalinke. Hoću reći, srpska plejada je zaista mnogo voli Sevda, što je veliki znak da je Sevdah ponovo u opticaju, da se ne zaboravlja i trebam da ga gajimo i da čuvamo od zaborava, jer to je ono što si ti rekla na samom početku, to je naša kulturna baština koju treba njegovati.
1: Tako, i ne samo naša, nego svih onih koji je vole i u drugim državama našeg.
2: Jeste. I mnogo mladih ima koji to upražnjavaju, što mene raduje. Vidim na našim televizijama, barem bosanskim, gdje i dječkići, oni mali.
1: Tako je, u osnovnoj školi već.
2: Osnovci koji usuđuju se i pjevaju te sevdalinke.
1: Jako teške pjesme, zahtjevne.
2: To je veliki razlog za radost, vjeruj mi, da ta omladna ponovo pjeva Sevda i nadam se da će oni na tome i nastaviti.
1: I to je pokazatelj da sevdalinka nikad neće da iščezne, da prestane postojati. Šta slušam u nastavku? Isto tako jednu lijepu. Ja bih voljela da nam otpjevaš Džul Zuleha, jednu jako zahtjevnu pjesmu.
2: Jako zahtjevna pjesma. Pa meni je strašno ta pjesma draga. Ja sam je još kao klinac naučio. Moj babo Rahmetlije slao me da kupim tu ploču na jednom, mi smo prije zvali Trafika. Kiosk mi to, danas kada Trafika. Kaže, idi sine na Trafiku i kupim tu ploču. I dešavalo se, kada se ta ploča, mi smo imali one stare gramofone gdje se ploča ispara. Pa onda,
1: tako je, pa malo ono, zvuk
2: onda
1: se kaže, poremeti.
2: Ponovo je kupiti, te ima u fonoteci. To je jako dobra stvar. I ja mnoge ploče te imam, dan danas čuvam, jer taj ovaj dio u Srebreniku je, hvala Bogu, nije zahvaćen bio onim Belajem koji nas je pratio od 92. do 95. Tako da su neke ploče i sačuvane, imamo ih i danas u arhivi.
1: Odlično, to je svakako dio naše kulturne tradicije.
2: Tako je.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Reci mi, ova pjesma Šargija na zidu, jako rijetka.
2: Pa onaj, Šargija je ponijela, to je moja pjesma koju sam ja snimio od 2000 i koje je nobijaše 23. ili tako, 23. 24. 23. Aj sad, nije bitno koji je datum.
1: Da, već smo je pomenuli u emisiji, ali malo mi reci o toj pjesmi. Znači, snimio si je...
2: Jeste, na festivalu koji organizuju Milkunići.
1: Da.
2: 16. festival je to bio Tuzlanski Sevdaha. Gdje sam ja ponuđen da pjevam tu pjesmu.
1: Među brojnim interpretatorima.
2: Jeste, i to u takmičarskom duhu. Ma ja sam bio malo skeptičan. Rekao sam, imam dosta nekih pobjeda i festivala i nagrada.
1: Pa, ali je bio pun pogodak, sigurno.
2: Da li bi bilo, rekao, dobro, sada me neko pobjedi, znaš, teško ću to podnijeti. Šalim se, naravno. I prihvatio sam ja tu pjesmu i Boga mi ponijela je epitet najbolje i osvojila je prvo mjesto i dobio sam plaketu Safet Isović, što je to za mene ono baš nešto što svaki moj kolega i interpretator očekuje u životu da nešto tako prestižno dobije.
1: Čestitam od srca.
2: Eto, ja sam nju dobio, pjesma je stvarno dobra. Nije, naravno, ja sam tu samo interpretator, nije, da kažem, nije što je moja. Ona je sad u mojoj interpretaciji, ali jako teška, jako zahtjevna. Kad sam je prvi put čuo, to je uradio moj...
1: Ti si joj dao svoju emociju.
2: Pa jesam, i ja sam doprinio, naravno, o tome svemu. I nekako sam je iznio baš onako kako je to zamislio kompozitor Slavkoni Slavkoni. Jako izuzetan muzičar i dobro pjeva. I on kad je otpio utrku, čuli ja moću ovako kao što je on. U njega je pun glas emocije. I stvarno, kad sam izašao na festival...
1: Ti si poznat po dubokoj emociji.
2: Dobio sam tu prvo mjesto i eto, ta pjesma zaista nada se da će zaživjeti.
1: Hoće, sigurno, zato što se baš govori o ocu, a svi se nekako prisjećamo naših roditelja kad su svirali neke instrumente, voljeli neke pjesme, to nam ostaje kroz cijeli život.
2: Pa Šargija je prvi instrument uz koju se izvodila Sevdalinka.
1: Tako je.
2: Tako da mi je jednom i Hanka, baš dok je bila u žiriju tu večer, ona je bila u žiriju, rekla i kaže... Natirao se mi suze na oči, moj, kaže babo, je nekad Šargije
1: pravio, evocirao si joj sjećanja, naravno.
2: Ona je, kaže, vjeruj mi, suza mi je krenula kad sam se sjetila svega toga. Baš ista stvar mi se desila u životu, tako da me, kaže, radi što tu pjesmu si večeras otpio.
1: Eto, i zato je ta pobjeda i sve to bilo.
2: Dobio sam pobjedu, što me posebno učinila sretnim. Imam
1: divno, divno. Idemo da počastimo naše drage gledalce sa još jednom pjesmom našeg Nihada Kantića Šiketa. Uživajmo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Šike, zaista si neko ko ima veliki, veliki broj hitova iza sebe, dugi niz godina tvoje uspješne karijere. Reci mi šta, koju bi pjesmu u stvari izdvojio kao svoju ličnu kartu od svih koje si snimio do sada?
2: Često moje kolege kažu, sve su mi drage. Recimo, pjesma, prva moja ploča koju sam 82. davne godine snimio, Gdje je žena koju sam volio. I kad sam prvi put čuo sebe na onom

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šike, moram da te pitam, obzirom da znam da jako često ideš i van granica naše države, da često radiš u dijaspori, da te tamo željno očekuju, da te vole, da jednostavno vole kad im dođeš i znaju kakva će to u stvari svirka da bude, kakav izbor pjesama, jer ti si zaista pjevač koji drži do emocije, bira pjesme, što smo evo upravo i mi sami vidjeli, naši gledaoci. Kako izgleda tamo to kad ti dođeš na ta sjela? Koje se pjesme traže? Imaš li nastupa već ugovorenih i tako?
2: Da, da. Pa vidi, onaj, što se tiče dijaspore, naravno često sam i tamo i mogu ti reći da tamo se više traži Sevda nego ovdje. Valjda su ljudi nostalgični.
1: E, upravo sam to htjela da kažem.
2: Ljudi su nostalgični i vole da barem čuju Sevdalinku ako već nisu na prostorima Bosne i Hercegovine.
1: Yes.
2: Tako da je meni zadovoljstvo. Ja opet jedva čekam, žudim za tim da neko kaže, e, može li Sevdalinka? I onda se ja oslobodim i zaredam mnogo tih Sevdalinki. Jer
1: želji
2: to su obično sad
1: sigurno,
2: gdje ja nastupam, BH klubavi. Ima folklor i ovo, ono, i BH klubovi, tu su obično ljudi Bosanci, ima, dođu i katolici i pravoslavci,
1: naravno,
2: ali manjina
1: svi koji vole
2: dolaze pjesme tamo u dijaspore, svi tamo, nema mnogo nekih podjela, dolaze ljudi, druže se. Tako da znači, Sevda se najviše upražnjava, a što se tiče atmosfere, ljudi stvarno znaju da uživaju, mi izaberemo neki repertuar koji će biti pogodan za omladinu, a boga mi za one koji su malo u godinama, jer i oni vole Sevda, a oni mlađi vole da igraju i onda...
1: Uz njih će i oni zavoljeti Sevda svakako.
2: Jeste, napravimo jednu kompilaciju da to bude kompatibilno za sve i onda bude fešta fantastično. Evo, kad smo već kod toga...
1: Ugovorio si sigurno dosta nastupa.
2: Pa jeste, evo, ja inače Krajinu strašno volim. Nije ovo što je sad pred televiziji, na televiziji, ovo ono, zaista ja u Krajini imam mnogo, mnogo nastupa i to je publika. Poslije svake strofe Sabina dobiješ aplauz.
1: Aplauz.
2: A to je nagrada za pjevača. Ma ne treba mi nikakav fejning. Aplauz je nešto što je pjevaču najdraže. A to radi u Krajini.
1: Upravo si rekao ono što je nama pjevačima najdraže.
2: To je neki vjetar u leđa.
1: Super, bit će lijepe pjesme Sevdalinke.
2: Biće divan repertoar. Nadam se da će uživati.
1: Jer si ti čovjek od meraka i gdje god je Šike, tu je merak.
2: Ja volim merak.
1: Tu se sevdiše, tu se
2: uzdiše. Bez sevdaha nema meraka.
1: Uživa. Tako je. Mi ćemo da poslušamo, Šike, još jednu tvoju pjesmu koju si nam lijepo stavio na ovaj spisak. Ne znam, sve su ljepša od ljepše. Hej Munira, gdje ti je Muharem?
2: Evo, za naše krajišnike.
1: Moj Prijedor je, pun si mi Sevdaha.
2: I to je za njih. Zato izaberem, volim te pjesme. One su zaista, pogotovo ta Munira je nekako specifična pjesma. Ima lijepu priču i volim je često zapjevat. Pa i tamo kad sam ja je često zapjevam. A krajišnici, kao i svi mi što volimo iz svog rodnog mjesta, vole svoje pjesme i evo, prilike da
1: napijem. Tako, imaju dosta krajiških pjesama.
2: Imaju. I krajišni su poznati kao dobri pjevači.
1: Jesi pjevao u Sandžaku?
2: Kako da ne, u Sandžaku sam ja rado viđen pjevač i gost. Imam dosta prijatelja. Kada u njima nađeš dobrog prijatelja, onda znaje da bi za tebe sve dali.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šike, dragi moj kolega, ne znam kako bih te sve nazvala, ti si zaista meni jako drag čovjek. Vrlo često smo i radili zajedno, susretali se na raznim festivalima, svirkama. Hoću da ti kažem da mi je velika čast bila prije svega svima nama, a vjerujem i našim gledaocima, što si nas počastio svojim slavujskim glasom, što si nam donio tu emociju ovdje u ovaj naš divni studio uz akustiku ansambl koji su te jako divno pratili.
2: Jesu.
1: Jesi zadovoljan?
2: Jesam. Pa dobro, ja se s njima poznajem među duže vrijeme i mi znamo dosta toga zajedničkog, tako da nama i probe i nisu potrebne. Hvala ti mi na tako lijepim riječima. Mnogo si mi čeras izhvalila. Ne znam kako sam to zaslužio, ali što ti reče kolege, smo i mi kolege, treba zaista da poštujemo jedni drugi i da samo o jedni o drugima pričamo i mislimo jedno drugima dobro.
1: Tako je, da širimo ljubav kroz pjesmu.
2: Tako i da pomažemo i u tezgama. Ako si zauzet u tezgu, ti preporuči tog i toga, tako sam ja vazda. I drago mi je da sam ja, pazi, ja se osjećam ovdje, ja sam čovjek ove kuće i ja sam na osnivanju ove kuće sam krenuo od samog početka.
1: Kada sam te zvala u emisiju odmah.
2: Radio televizija Valentino je meni nekako moj drugi dom, tako da se ovdje zaista osjećam uvijek komotno kao kod svoje kuće.
1: Hvala ti na tim divnim riječima.
2: Da, bilo mi je večeras lijepo. Nadam se da sam koliko toliko ispunio vaše očekivanja. Evo, za kraj ćemo otpjevati jednu još najtežu možda pjesmu Safetovu. I ovom prilikom želim naravno da se zahvalim tebi, da se zahvalim momcima za kamerama, za
1: cijeloj ekipi.
2: Naravno, cijeloj
1: ekipi. Obiteljske televizije Valentino.
2: U režiji cijeloj ekipi, naravno, obiteljske.
1: Emisija ti se sviđa, Sevdalinka u srcu.
2: Odlična. Pa ja sam i prije u nekim emisijama tim bio, tako da znaju oni da ja volim Sevda, zato i nisam odbio i rado.

0: sam, rado ću se odazvati naravno tebi kad god budeš to tražila, ako ne budeš
1: Hvala ti, hvala ti Šike. U ime svih naših gledalaca, u ime obiteljske televizije Valentino, uvijek ćemo te rado zvati, počastio si nas svojim glasom i idemo da slušamo pjesmu Ja sam čovjek od Meraka, što zaista i jesi.
0: Uz pozdrav svim gledalcima obiteljske radio televizije.
1: Zaista ti hvala još jednom od srca. Evo, mi te pozdravljamo, cijela ekipa obiteljske televizije Valentino. Naši gledoci su imali priliku da uživaju u tvojim pjesmama, tvojoj emociji. Ako Bog da, gledamo se iduće srijede, dragi gledoci, u 20 sati pratite emisiju Sevdalinka u srcu. Imaćemo ovako divne goste poput našeg Šiketa i svih njegovih prethodnika, da kažem. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: brate, sad ćemo.
1: Hvala, brate. To je to, živio. Ti mi živi. Uvijek. Također. Hvala lepo.
0: Joj! Pa dječi Brkiću!
1: Gdje se deni?
0: Legendo moja, dobro došao.
1: Bolje se našao, brate.
0: Pokiraj kampanu večeras. Jedva smo čekali.
1: Potrudi.

0: od renomiranih europskih i domaćih proizvođača. Nicoletti Italija, Richfield Engleska, Prima Hrvatska, Matis Srbija, Kalea, GMP i Modea. Veliki spektar visokokvalitetnih štofova za namještaj firme Textum iz Njemačke uz 2-5 godina garancije. Jednostavno da kažem, najsavremeniji salon namještaja za vaš dom. Zato postanite dio obitelji i posjetite Sunnest Home u Brčkom. Dragi kafanci, pažljivi budite sa osiguranjem i birajte one najpouzdanije. MI Beratung AG, Filinsdorf Švicarska, preko 20 godina zajedno sa vama iz oblasti osiguranja i kreditiranja. Ukoliko ste skoro došli u Švicarsku, treba vam osiguranje, birajte naravno MI Beratung i javite se njihovim savjetnicima raspoređenim po čitavoj Švicarskoj. Sve informacije imate na www.miberatung.ch ili pak kod njihovih savjetnika. MI Beratung AG, Filinsdorf Švicarska.
1: Kafansko veče.
2: Stani malo, stani malo. Nemoj sjedat, dođi samo do mene ovamo. Pazi ovako. Nakon bagrema, mislim da je sada
3: palica.
2: Vrijeme da palicu prepustimo o jednoj dobroj pjesmi. Pazi, imam jednu za sve žene i one koji nas prate. Večeras kaže, može od Samardžića ono 9000 metara ispod gore, ovo ono, dobra pjesma.
4: Daj, molim te, nešto kafanskije. Može li Slutim, na primjer?
2: Slutim da kaže kafana, 9000...
4: Me,
2: može. Ajde ovako, ide Samardžić nešto dobro za kafansko, kaže i Valentino večeras. Ajde!

0: Izvinite ljudi, ali ovaj...
1: Ja ne volim vino, a pijem zbog tebe.
2: Jo, je. Izvinite ljudi, zaista je ovaj vruće kod nas u kafani, a mi imamo odmah nekoga tamo sa druge strane. Dobroveče, želimo vama i dobrodošli kod nas u kafanu. Tko nam se javlja?
3: Dobroveče, Deni, ovdje Meli iz Nemačke, pozdrav svima u studiju.
2: Meli, večeras imamo dva muškarca ovaj, i jednu ženu i naravno jednog voditelja koji je ovaj totalno lud i moram vas pitati kako vam je večeras sa nama?
3: Pa ja sam isto ko voditelja ovako malo luda pa isto uživam.
2: Pa to mi reci sestro! To mi reci sestro, ovaj, volim pozitivne ljude. Meli, odakle nam se javljaš, iz kog grada?
3: Iz Nemačke, iz Baden-Württemberga.
2: Bravo. Osjetiš ovu atmosferu od nas, uživaš li sa nama?
3: Naravno, uživam koji svaki put. Htjela bih da pozdravim svoje roditelje, svog brata i ako može Aleksandra da mi otpeva Nož u leđa, uvek dobila.
2: U Nož u leđa od Adela, jako dobra
1: pjesma. Ne, to je moja pjesma.
2: Ali zašto...
1: Nož u leđa 100 puta dobila.